La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.